جو ساس گراس دیائے میرا ہر ہر سوبر سے گرو من پا جسن دیال ہوئے میرا سوامی تس گر سکھ گر اپدیش سنا تس گر سکھ گر

اتنا مالک کے نزدیک چلا گیا جی میں دو مصر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہر کی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا ہے رب تو بھی بٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے پتر جوان ہوندے ہیں دوواں وچ تیری جوت ہے ویکھدیاں پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہی ہے کہ تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے